Sunt acum atenție, pentru a ia cu suc. Pentru a ia salul lor. Eu îmi fac mărție în cusuc. Cu bahantul de vedeți că este MNA, e timp of May 2026. În mână de zi, vă mă ecută comentarii lui Ewa Jet, Sport Live, Azarama, Fransul de Nea, and Pien. Pentru a ia cu mă frică ca bani de hafă cu. Eu mă cancunu, e nimă hodă mă, ce e tine vă cancunu. E nimă hodă mă, ce o fac colențiu. Let's see.